0: ma'lumun.
1: Al istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal iman bihi wajib. Bahwa istiwa itu ma'lum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu, bagaimana Allah istiwa'.